ငါစီနာဇုံဒတာဘီရစီမနီပူရီမတမစိတပ်နဲ့ထောင်ဘမတမကြီးခုံချက်နေဟိုင်းနေအဒူဘူမဟာကြီးခုံချက်တီကနာနဆူလေဖန်မငမ်ဒီဇက်ခရီငါစီဆူအင်းငါအင်းငယ်နုံလိကလွိနေလာမိနခိဘရထဇတရာကန်ချင်းဘငရန့်တအိုရဘွိနင်းလွိစဇီဘူကလင်ခုဆမ်နဒနာတေရောက်စင်ကမိနခိဘဒော

ပီရီဝိနောင်ကစ်စင်ဒဂီဂီတာအာကာသဝနီဖိုင်ဟောစီအယုကီပုန်နီပါတာရပဂလွိနနာမီကုခရဂီမတုန်ဒဒဲလီဒဂီရီလေတာစမာချာပရဘတ်မော်နင်းနျူးစ်အမဒီဆီလုံဒဂီရီလေတာအဝေါင္နုံပုတ်လမ်ဒုံဂီပေါမထန်မထန်ဖန်ပီရဂနီ